0: tohun yen se
1: e ka bo pada
0: stories patai role ndola ayaya
1: ai wa lori eto ta pe ni seya 32 fm no npe bi o ile ta tin derin po sonu laughter hours oke tin te premier ni mokola nile badan ayin
2: baba
1: elo e ku ojumo tori pe ko si asiko kin gbe ipin papa apa e ka haro o yes ma wo ko yin ma 32 le wa yi
3: ati lo abekuta mo tin pe
1: egba mo li sabi
3: ba wa o egba meji ti gara won yan
1: ba wa o
3: alagba taiwo le pe
1: e seun ba mi taiwo
3: o ni lu lo mo ti dodo wi e je ki eyin na tu ye bebe fun wa a fe ma keko meko
1: e seun ba
3: mi agba o si kogbon a n tele yin bo
1: e seun go sa lati abeokuta e se o

0: le ki ya re o wa le aba won ati ya kan jo ma lo
1: eh ba ya yo so ko mo lo le baba le ni o lo me ni mu o ba la ya ti pa baun ati ko ni loju o
0: yo pa
1: ko ko ya ko mo lo le baba le ni o
0: won ni ya re san sun ko ni ya re nbebe pe ko ni se be mo won ojo du nu le
1: eh eh ori pe o ma ara wa la le ni ori ni ara wa la le lo ati ya ba nu o jo ati ati go bi la ni mo o lo di ni wo ko ra won ti
0: ti o ma lo ti ti won ba ni omo lo ti ya re ba lo gbale fun ko ti ya re ngbe pelu e
1: eh lo yo ti won nu
0: da e ja to gbe mi e ja to gbe mi zero 8097 no do meta 949. Hello. Eka Lema.
2: Yes, I'm not allowed to go to Lagos.
0: Che warada. Hello.
3: Ah, ele ba kweto.
0: Olorun kweto e baba. An ba ri baba ko yi lati US.
3: North Carolina. Seri baba yen ni ma ro.
0: Lona o.
3: Ko mo le omo yen tabi ye lo.
0: Okay.
3: Ti o bi le se be pe to ye po omo ti e gangan ti ye ba bi fun ni jale nko.
0: E ni dam. Omo ye ti e so le o need owo ni.
3: Ah, e mo pe Yoruba. Baba be pon nkan ni won lo safora o fe wo
0: be yo ba ti o tun so fun pe o lele yen ma fi nkan so
3: tori pe ti e ba tun le ko le to ba lo pada di to ba lo gba promotion wa nta bo ya gbon ni ipa ogun gan kan aye
0: to le gba promotion ba o
3: ah e ti ba n fe wole ti awon ti ta ba tun train e o ma graduate nkan mi ni o wa je ko bi ti mo gbe bi ti mo mu pa ya mu gugu e ni wa lo bo sta gbaragbo ni ka mo
0: kabisi kabisi
3: gba lo bo se wa won le tun ori e si o ko ma o le gba le to aye omo won se na ni ko fi tun me na se lori ati fe olorin ni o fe mi fe sugbon mi
0: be ni e seun hello
4: hello e ku eto opo lo yin ni daru
0: ame olo
4: na
0: toni la ta
4: pete o le baje ta ba se bi po in to we pa won ju yan tori epo jesu a le ni ko le lo tori ya re
0: pada
4: ejo
0: eja gbe lo mi hello
5: hello magbola
0: e wa ka le
5: o mo ye baba ye mo le lo
0: o ti bi mi yare ti bi mo fun
5: ah wa le toju omo re ni ko fe ju na
0: oda
5: lo re tun si
0: isu e ja gbe lomi mo ti wi fun yin lori eto ri wi pe ile aye yi bi ilu gangan oju kan selomi yoko yin si bi kan plus 2349062 odometa 949 e shi ada we kan kwere lokuta agba se abi meji o